0: Velkommen til Lines Lunelanding på Radio Rakel FM 99,3. Jeg har en gjest I studio. Du har vært der før, du. Kornik. Musiker. Musiker og produsent, eller du gjør egentlig alt selv, ikke det?
1: Jeg pleide å gjøre det alt selv, men nå jobber jeg med produsenter og musikere.
0: Ja, ja, men det gøy da. Du har jo, har ikke du utdannet innenfor musikk?
1: Jo, jeg en bachelor I musikkproduksjon og låtskriving.
0: Ja, stemmer, ja. Og du jo veldig, veldig dyktig til det.
1: Tusen takk.
0: Ja. Og ja, du har jo kul. Jeg prøvde å søke på AI I sted, om Kornik.
1: AI?
0: Ja, du vet du kan søke en AI-søk, og det jo, de ganske flinke, mye flinke enn Google var før og sånn.
1: Åja.
0: Så kommer det opp mye fin informasjon.
1: Åja. Ja. Så gøy.
0: Har du ikke AI deg selv?
1: Nei.
0: ja, det står jo... Jeg gir det ut på Bastu Records, stemmer det?
1: det er ikke noe... Det en fiktiv...
0: Ja, men det liksom...
1: Det bare...
0: Ja. Det tull?
1: Ja, det tull.
0: Åja, så det dobbelt tull egentlig da. Hvis det AI, så det egentlig ikke sant oss heller. Kult, vi skal jo høre på... Du har jo kommet med en ny låt som heter Locked In, som vi skal høre på helt på slutten av timen. Forrige gang du var her, så nominerte jo du... Var det Edel?
1: Edel, ja.
0: Ja, vi glemte litt bort og sånn forrige gang. Og, men jeg var mailet med de og sånn, så det... Det var fortsatt velkommen på intervju, dere. Kanskje det var noe kule I dag også, som du vet om.
1: Ja.
0: Jeg vet. Ja, fortell litt om, vi skal høre på denne Locked In litt senere da, og, eller hva du sa I sted, du skal på hyttedur med band senere I høst, nei, og spille inn.
1: Ja, fint det.
0: Hvem det som har hytte da? Det noe dere får til låne produksjonen, eller det sånn?
1: Ja, det familien til trompetisten.
0: Ja, ikke sant? Det jo digg å tilgjøre. Hvor den? Eller det I skogen, min da?
1: Det på Sørlandet et sted.
0: Ja.
1: Så jeg, tror jeg tror det var ved tredjeste vann.
0: Ja. Så deilig, for da får man litt ro, ikke sant?
1: Ja, så kan man bare...
0: Slår av internett og sånn?
1: Ja, det hadde vært deilig.
0: Legger mobilen I sånn skap på bilsnaturen, altså. Bade også, ja, på høsten? Nei.
1: Ja, eller vi tenkte det I august-september.
0: Ja, da går det an å bade.
1: Og det finnes ikke noe dårlig tid for å bade, altså.
0: Nei, det gjør ikke det. Det digg uansett, bare så lenge det ikke møkk I vannet. Jeg har valgt ut noen låter også vi skal høre på I løpet av sendingen da. Jeg tenkte vi tar sånn to og to på rappen Men fortell litt om det, det Kan du komme noen sånne snask om det nye albumet Eller hva handler det om? Det noe rød tråd? Eller hva skal det hete? Vet du det? Nei
1: ja,
0: Og den nye singeren på det albumet?
1: Nei, det det ikke Fordi den litt annerledes Så det virkelig bare en single ja. En sommerlåt
0: Ja Frisluppet.
1: Ja.
0: Frisluppet.
1: Og så, men det vi skal lage nå blir nok inspirert av Latinamerika og generelt verdens musikk.
0: Kult.
1: Og så ideen at prosjektet skal hette Chili con Kornik.
0: Det var funny da.
1: Ja.
0: Chili con Kornik, ja.
1: Mm.
0: Yes, skål for den da. Jeg har pianetter, skål. Gøy. Og har du allerede laget noen låter og sikkert sånn når jeg skisser og sånn til det albumet? Eller skal dere bare lage liksom, eller spille inn på en jaffs på den hytteturen, eller hvordan blir det?
1: Nei, jeg tenkte at vi kunne dra med blanke ark og...
0: Hæ? Det sant? Det
1: kjempegøy. Og lage mye fra scratch, ja.
0: Oi, tenk om dere bare lager et helt album liksom på en uke.
1: Ja, ja det mulig.
0: Oi, jeg gleder meg da for å komme tilbake på intervju da.
1: Ja.
0: Når det slipper og sånn.
1: Det skal jeg.
0: Jeg tenkte vi bare skulle sette på to første låtene, ja. Og de, ja, du har jo vært der en gang før, som sagt, og da spilte vi jo noen av de her, for det jo de, mine favoritter. Så nummer en og nummer to, da, det Letter, og så Bia Inja.
1: Bia Inja.
0: Bia Inja, jeg klarer ikke å si det, for noe.
1: Som du sier. Det betyr Inja. Kom hit på persisk.
0: Ja, og det veldig fin, altså.
1: Farsi det vel, ja.
0: Så jeg vet ikke om du bare kan si, har du kjapt igjen noen ord du kan si? Det jo ingen, du kan ikke si for mange ting om de sangene.
1: Ja, livet var ikke lett, men se, nå jeg lettere, så at man føler seg kanskje lettere og lettere med årene, og har det bedre og bedre mentalt, da.
0: Ja.
1: I hvert fall bli mer og mer kjent med seg selv og sine følelser, og klare å navigere litt bedre.
0: Det kanskje bra tips, sånn kjapt innom innsikker, til de som unge, ikke sant? Jeg 45, du hvor gammel du?
1: 29.
0: 29, ja, de som ikke sant, 16, 15.

0: Det veldig, veldig, veldig... Altså, du har så mye kule beats, eller rytmer og sånn, eller sånn. Ja.
1: Takk.
0: Jeg elsker sånn... Jeg har lyst til å bli rapper selv. Spitt noen bars.
1: Det er aldri for sent.
0: Nei, det er jo ikke det. Det er aldri for sent. Og det jo, men det må jo være skikkelig beats som smeller i bakhuget.
1: Mm.
0: men ikke at du får sånn liksom, tinnitus, da.
1: Nei.
0: men man hører jo bra... Eller jeg husker ikke om jeg sa det siste gang, men i hvert fall noe, sånn dusjhøytaler, som noen liten... Ikke sant, dårlig igjen, ikke sant, til medium. Og hvis du hører sånn dårlig produksjon, så hører du dirrer i, ikke sant, dusjhylla og alt som har metall. Men hvis det ordentlig produksjon, det dirrer ikke noen ting, selv om det jævlig høyt.
1: Mm.
0: Og da, det forskjellen på god og dårlig produksjon, tror jeg.
1: Mm.
0: Om det dirrer i metallet rundt deg eller ikke.
1: Absolutt.
0: Det skal ikke dirre. ja, veldig kult. Og ja, hva har du gjort siden sist da? Jeg husker ikke når du var her nesten. Var det 2024? Eller hva har du gjort?
1: Nei, det var 2025.
0: 25, ja.
1: Så det er det...
0: I fjor?
1: Det var litt I underkant av et år siden.
0: Ja.
1: Siden da jeg begynt med salsa og...
0: Danse eller musikk?
1: Ja, danse, og så okay. kommer det sikkert litt salsa-musikk også.
0: Oi, det blir musikkvideo til.
1: Salsa-rap.
0: ja! Salsa-rap, det har jeg ikke hørt. Eller har du hørt om det før? Finns det en ny sjanger? Ja,
1: det blir jo kanskje Bad Bunny og sånt da.
0: Ja, jeg har ikke hørt så mye på Bad Bunny. Kanskje jeg skulle gjort det, men ja... Ja, men det jo dritkult da, å danse salsa, eller dans generelt, det jo sikkert veldig gøy når man får til.
1: Ja.
0: Ja. Og så begynte du bare på kurs da? Kurs?
1: Ja.
0: Ja, det alene var... eller hadde du med en kamerat eller en
1: veninne? Nei, det var en veninne som jeg datet, som tok oss med.
0: Så koselig at du gadde bli med også?
1: Ja.
0: Det ikke alle som gidder det. De sier, nei, det orker ikke sant. gøy, ja, men det jo...
1: Jeg med på det meste.
0: Ja. Ja, men det gøy. Det nye opplevelser der det livet til.
1: Absolutt.
0: Mm. ja, og altså, locked in, vi skal høre på det helt på slutten, men bare sånn kjapt, hva handler det om?
1: locked in handler om den følelsen man får etter et brudd. Mm. Så et brudd gjør jo vondt, da. Og så plutselig så man kanskje på et dansegulv og med venner. Og,
0: ja, når det har gått litt over liksom.
1: Ja, og så flørte litt og sånt, og så føler man plutselig på at det løsner litt på en måte da, i hvert fall i løpet av den natta der, at man føler seg litt lettere og føler på en god følelse, og føler på friheten.
0: Ja, til å... Ja, bare være
1: sånn utover. Generell frihet da. Det kan være frihet til å flørte med hvem man vil, men også bare føle seg fri i kroppen og avslappet og glad liksom.
0: Ja, det burde jo egentlig vært grunnfølelsen da, i sånn forhold, uansett generelt, egentlig hvis man hadde et godt forhold, grunnfølelsen at det skulle vært. Men det er jo ikke alltid, det går jo bølger også, sikkert, men...
1: Ja,
0: Jeg føler at du har noen andre låter om sånn det, har du ikke det? Eller sånn kjærlighetsbrudd, eller har du ikke det? En til hvertfall? Eller jeg husker ikke helt fra forrige gang.
1: Ikke så mest positive låter, kanskje, om kjærlighet.
0: Ja, men den her også var jo positiv egentlig, da. Den,
1: ja, det er jo det. Det fokuserer på en positiv følelse, selv om det gir jo ikke et helhetlig bilde av et brudd, da, men...
0: Er det lov å spørre, er det en personlig opplevelse, eller er det liksom, ikke sant, sånn som alle kan relatere til sikkert da? Hvis de har vært gjennom et brudd, eller det kan være ikke sant, en venn, eller en familie med, eller med barn, eller ikke sant, kjæreste.
1: Ja.
0: Er det liksom gjenkjennbar følelse?
1: Ja, det er en personlig opplevd.
0: Mm.
1: Og så kan det jo være litt overdrevet
0: ja.
1: Her og der.
0: Mm. Litt for fighter beats? Neida, til da.
1: Neida, men man skal jo, det er jo musikk liksom, det er ikke en bok.
0: Nei, så er det jo, men det er jo litt terapi også.
1: Ja. men, ja.
0: Vet folk som, har du laget, eller vet personen om låta? At den om den personen?
1: Ja, ja.
0: Det er gøy da, er det ikke det? Ja? Liksom, selv om man sikkert venner, selv om man har vært sammen, eller Det gøy. Jeg husker ingen har laget noen låt til meg, for å si sånn.
1: Så. Det skal vi få til.
0: Ja, kan ikke du lage en låt om Radio Rakel og meg? Nei, ja. Eller bare Radio Rakel, det var kult. Mm. En sånn skikkelig kul beat. Ja, gøy. Og hva er det noe som har skjedd da? Eller har du noen andre spennende planer som fremover, bortsett fra ikke sant, nytt album? Er det noen andre, har du fått en ny hobby? Eller interesse? Har du ikke sant, begynt å samle på kunst?
1: Jeg fikk skikkelig dilla på sjakk.
0: Ja.
1: Men det har roet seg ned litt, og så på mandag skal jeg reise litt rundt I Europa.
0: Er det ferietyp, eller?
1: Ja.
0: Ja.
1: Skal ta buss og tog til Hamburg, nei, København, Hamburg, Amsterdam, Brussel og Paris.
0: Er det sånn backpacker, basically, tur, på en måte, eller? Bare I voksenversjonen?
1: Ja. Ja, på en måte.
0: Skal du spille litt av tral, eller nei?
1: Nei, danse.
0: Danse, ja. Oi, på sånne torg og sånne store sånne
1: ja.
0: Paletser. Sånn
1: sikkert.
0: Ok. ja, og sånn det I, har du noen andre, jeg husker ikke helt hva vi snakket om sist med familie og sånn, men er det, det var musikk I familien, eller var det, ikke sant, det vært dans I familien, eller det?
1: Mamma veldig glad I dans, og hun har gått på afrodans og sånt, og ja. Hun skal begynne på salsa til høsten, sa hun.
0: Oi, da kan du lære hun et par triks og sånt, da.
1: Ja.
0: Det blir gøy. Shout out til mamma.
1: Ja.
0: Gøy. Ja, vi skal høre på to låter til vi nå, og det den som heter den franske titelen som ikke klar å si helt.
1: Du skal skje.
0: Yes. Og så det Kiriko som også veldig feite beats på.
1: Takk.
0: Litt om de to kjapt, eller?
1: Ja, absolutt. Du skal skje jo en, ja, det en romantisk låt. Som handler om at ja, man forelsket og tenker at og føler at personen har alt du elsker, og det det som titlen på låta, Tuskegjem, alt jeg elsker.
0: Oh, ja, var det også med en person?
1: Ja. Ja.
0: Og det var med Nami som var med på den låta?
1: Ja.
0: Ja, kult. Og Kiriko?
1: Kiriko en tegneserie.
0: Ja, nå husker jeg det.
1: Fra 90-tallet.
0: Ja.
1: Som på fransk, og som en veldig fin tegneserie med et veldig fint budskap. Så jeg ble litt inspirert av det. Og
0: ja, hva budskapet I den som kjøpte da?
1: I tegneserien? Mm. Det egentlig at, fordi det en heks der som heter Karaba, og så har du som liksom fucker med landsbyen, og som frekk mot landsbyen.
0: Ja.
1: Og så skal liksom lille Kiriko redde landsbyen fra hun heksen Karaba.
0: Ja.
1: Og så det som skjedde var at heksen Karaba hadde en sånn giftig nål i ryggen.
0: Oh, ja.
1: Som gjorde at, og det var derfor at hun ikke var snill da, fordi hun var liksom forgiftet.
0: I kroniske smerter, stakkars? Neida.
1: Ja, på en måte.
0: Ja.
1: Og det jo et metafor, eller som jeg tolker det, det et metafor på at folk som uhyggelige har det som regel ikke så bra, så det ofte en grunn til at folk uhyggelige, og,
0: ja, ikke sant? Og
1: det viser at ja, av og til så
0: ja.
1: Kanskje man må være litt modig og være litt snille mot folk, selv om de ikke nødvendigvis snille der og da.
0: Ja.
1: Men at man kan kanskje hjelpe folk med å få ut den
0: snille
1: den nålen da.
0: Ja, nåla, ja. Ja, men ja. Det var jo bra, det bra budskap da.
1: Ja.
0: Det gjelder jo, det jo fortsatt aktuelt det.
1: Absolutt.
0: Ja. Men vi setter på, Kornik på besøk på, eller hos Radio Rakel, Linus Lund.

0: Ja, har det skjedd mye siden du startet her tidligere, når du produserte ting selv, sånn, eller alt selv? Er det kommet masse nytt liksom, på det produksjonsfronten? Er det kommet masse nye fine verktøy, dataprogrammer? Har du noen tips til liksom, hva, hvis du ikke har begynt egentlig, å produsere selv enda? Hva burde man gå for?
1: Hva man burde gå for? Jeg vet ikke, det hjelper jo med Splice, da. Da er det masse samples og...
0: Ja.
1: Og sånt. Samtidig så trenger man ikke så mye, da. Så...
0: Hvordan lager man egen beat, for eksempel? For jeg hadde klart å lage en hvis jeg brukte andre sav, eller biter av ikke sant, en bass, en lyd og sånn. Så kunne jeg bygge en beat, men jeg hadde ikke klart å lage en helt fra bunnen, da, tror jeg. På, ikke sant, utstyret her selv.
1: Nei.
0: Liksom bang eller dunk, liksom, hvor man får de lyden fra.
1: Ja, det hjelper jo med sample og sånn.
0: Så man må lage kanskje litt mer bass på de, da, eller lage de klang på de og sånn, eller kan man gjøre hva man vil, egentlig?
1: Ja.
0: Så det smeller når du vet du har en sånn smakk, liksom, som bare smeller i. Du ser det på de rundt deg.
1: Ja, om det er bra, liksom. Mm. Ja, det kan være en indikator, eller at man liker det selv, da, hvis man føler
0: det. Ja, det er jo
1: proof of the one. Ja. Det er jo det viktigste.
0: Det er det viktigste, ja. Men det er jo sikkert, ja, det er jo uendelig med lyder man kan lage, da.
1: Ja.
0: Jeg har lyst til å lage beat fra snorkelyden til chihuahuaen din, liksom.
1: Mm.
0: Det var kult, lage sånn beat.
1: Mm.
0: Hvor lang skal en beat være, egentlig, da? Sånn, hvis du skal selge beats, lage beats til folk.
1: Wow.
0: Eller vet du om sånne ting?
1: Kanskje 3 minutter, jeg vet ikke.
0: Ja.
1: Artistene kan jo kutte den selv og sånn, så...
0: Ja, ikke sant? Å lage sin egen loop.
1: Ja.
0: Ja. Det er jo gøy, da, og jeg synes det er jo for meg selv, da, approachable, ikke sant? Å lage sånne små snutter, i stedet for kanskje å lage en hel låt av noe, for det er jo sikkert masse mer jobb, og mange flere lag, og partier og sånn.
1: Mm.
0: Ja. Hvordan må man gå på musikkskole for å liksom lære alt det her?
1: Nei.
0: Man lærer underveis også, da.
1: Ja, det gjør man, og så har man YouTube, og så har man venner, og
0: ja.
1: Det er ganske enkelt nå å lage beats, liksom.
0: Ja.
1: Med alle verktøyene man har, og alle samples og sånt, da.
0: Mm-hmm.
1: Og så tar det kanskje litt tid før man klarer å danne sin egen vei, og komme med noe originalt, da.
0: Ja, for det er jo sikkert masse der ute som, ikke sant, hvordan skal man stikke seg ut?
1: Ja.
0: I denne jungelen som finnes.
1: Mhm.
0: Ja, men du sa på du kunne finne beats på Splice? Nei.
1: Nei, på Splice er det samples og sånt.
0: På innsamlingssiden Splice?
1: Ja, det er en app.
0: Åja, det er noe annet enn det jeg tenkte på, sikkert. Jeg tenkte på den.
1: Åja, du tenkte Splice.no?
0: Nei.
1: Det er Splice, S-P-L-I-C-E.
0: Ah, da er jeg med.
1: Ja.
0: Jeg bare, hva faen, er det en egen fane innpå der?
1: Hvor du kan laste ned lyder og ja. One-shots og loops og alt mulig.
0: Kult.
1: Ja.
0: Gøy, og det er jo, jeg har jo sånn miksebord hjemme, men det er sånn lyder på det også, men jeg må bare sette i gang først. Gøy, og er det, ja, kanskje du, eller har du noen gode eller kule artister som du ville kanskje nominert denne gangen også? Hvis du vet om noen.
1: Kvinnelig,
0: hvis du vet om, og det er jo lov å
1: ja.
0: Foreslå noen andre også, men helst kvinner da, eller hvis du, eller noen kule rapper, eller?
1: Ja.
0: Eller hva du svarer?
1: Da ville jeg nok anbefalt Amaida.
0: Ja,
1: Amaida er en artist oppvokst i Trondheim, som er fra Kamerun, og hun lager R&B soul musikk og har helt fantastisk stemme.
0: Ja.
1: Kult. Og hun slipper prosjekt snart.
0: Perfekt.
1: Som jeg har fått hørt litt av live.
0: Ja.
1: Og det er skikkelig bra.
0: Oi, kult. Ja, da er det jo hvertfall, da må hun i hvert fall komme hit når hun slipper sånn.
1: Det synes jeg.
0: Ja, kult. Har du noen låt som vi skal legge ved, eller? Hvis du...
1: Jeg lurer på om hun kanskje bare er en ute.
0: Ja.
1: Eller to. Men den, i hvert fall den jeg vet er... ute etter The Dark Side of the Moon. Den er veldig fin. Og når prosjektet kommer ut, så er det en sang som heter 24th Century. Ja. Som er så bra. Det er litt sånn disco-funk.
0: Oi,
1: 24th century, tu-tu-ru. Ja, jævlig bra.
0: Det er det skulte da, men jeg gratulerer Amaida. Du er velkommen på intervju.
1: Ja.

0: Det var kul den på slutten her. Ja, jeg liker veldig, det veldig bra produsert, altså, alt sammen. Kjempebra
1: Tusen takk.
0: Lyd. Jeg kaller meg selv audiofil, liksom, for det, hvis ikke det god lyd, så kan du ikke høre på det.
1: Ja.
0: Folk spiller av fra mobilen og sånt. Liksom, man må ha ordentlig lyd, og ja, det her kan man blæste. Du sprenger ikke høytaler med den første.
1: Mm.
0: Du kan ta den ganske høyt, tror jeg, på anlegget. Og det det vi vil ha. ja, vil du, har du noen tips du da, nå, denne gangen, jeg vet ikke om jeg spurte om det før, men til politikerne liksom, hvordan går det på den, har du, noe, har du lyst til å kjefte på det litt, eller sånn? Eller har du
2: det jeg tenker.
0: Ja.
2: Er at det helt fantastisk å se et Oslo som lever på natta og som er frie og møtes og danser sammen og så videre. Mm. Så det jeg tenker da, at vi bare skal fortsette å ha klubbene og barn og sånt åpent til 6 på morgenen. Fordi det bra for kultur.
0: Ølkran også?
2: Ja.
0: Okay. Ja?
2: Ja.
0: Ja?
2: Det bra for kultur, det bra for fellesskapet, for det sosiale livet. Og så det jeg tenker at hvis folk ute på byen og sånt, at det ikke stenger klokka 3, så trenger jo ikke folk å dra på nasj for eksempel.
0: Ja, det sant, for da kan det skje mye rart.
2: ja, da, og da plager man fort naboer og sånt.
0: Ja, det
2: mens hvis alle bare på klubber og sånt, så plager de jo ikke folk.
0: Skal man liksom sile seg hjem, ikke sant, litt og litt, få eller noen folk, ikke alle på en gang, liksom?
2: Sånn. Det også.
0: Ja.
2: Så jeg synes det egentlig låter mye bedre, da.
0: Ja, de har det andre steder i verden, tror jeg. Har du ikke det?
2: Ja, overalt. ja. Overalt. Så, hva tenker du, Stere? Skal vi se det
0: kun i forbindelse med fotball? Neida.
2: Skal vi se på det større bildet?
0: Det veldig bra. Og jeg liker med like Oslo også nå, etter jeg vil flytte opp til Grønløka og Grønland og sånn. Det jo at de bygger mye flere sånn, eller planter nye grønne zoner, og det veldig bra, for nå kommer det til å bli steinvarmt fremover året, og da trenger vi svære trær som skygger.
1: Mm.
0: Og det har jo de planlagt, så det også bomberom må vi ha, og aircondition i alle nye bygg.
1: Ja.
0: Tilfluktsrom, mener jeg.
1: Mm.
0: Man burde jo hatt det. Nå det nye tider. Så, men ja, hvor er du på nett og sånn da? Du er overalt på sosiale medier?
2: Overalt, ja. Men ja, jeg overalt. Instagram og Spotify og så videre. Og så prøver jeg meg litt på TikTok da, fordi det jo en måte å få eksponering på disse dagene.
0: Ja, det har jeg hørt at det kan være veldig, at man kan få skikkelig bra der hvis man får til det.
2: Ja. Selv om det litt hodepinne, men
0: Og lage ting liksom, eller blir sittende og scrolle?
2: ja, begge for så vidt. Fordi man havner jo plutselig der da.
0: Og det mye kul ting også, og så ler man litt, og så bare, fader, det mye som til her, da. Og så har klokka gått flere timer.
2: Ja.
0: Ja, nei, men da er det jo, da skal vi høre på Lost, og så etterpå det skal vi høre på Locked In.
2: Ja.
0: Så de kommer jo bare i en jaffs nå, og så er det noe siste ord du vil si til Oslo-befolkningen.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ta vare på dere.
0: Det var veldig koselig. Natta, Oslo. Kornik, altså, på Radio Rakel. Ja, Lines Lundlanding.
3: Love it, mine.

En time radio pluss Siri Nardermoen lik syntetisk, og her kommer De Form med et klassisk synt-tema, kan vi vel si. Automatic Love.

0: Dette skal da forestille å være en låt fra en EP som da prøver å være en forsmak på høstens album Praying Winter.
1: Praying Winter.
0: Ja, bedende vinter.
1: Ja, jeg lærte engelsk. Jeg var på den kampen mellom Raker og Nova, så var det en eller annen Nova-supporter som lærte meg engelsk, for han også driver en del med fotball.
0: Sier du det?
1: Så da lærte jeg det Praying Winter.
0: Praying Winter!
1: Ja.
0: Ja, det høres ganske fint ut. Jeg liker veldig bra fotballrop på engelsk. Som eksempel sånn der, here we go.
1: Ja, eller kanskje ikke det. Ja,
0: nei, ikke det.
1: Nei. Gypsy Maniacs veldig sånn hyggelig band hvis man skal kose seg med litt psykedelia og liksom litt kaffe i koppen og blander den opp med litt te, litt rann melk og en øliten dash kanel. Da det Gypsy Maniacs.
0: Da vi der. Skal vi prøve å komme oss litt inn I svensk postpunk? Jeg har liksom svidd og...
1: Du så opptatt av post? Det kanskje fordi jeg har på meg postens brevsenter t-skjorte.
0: Ja, så lenge du har en brevsenter t-skjorte, så kan ikke jeg noe annet enn å bare si sånn, kan ikke vi bare poste denne låta her?
1: Ja, ok.
0: Ok, da legger jeg en som et brev på posten, Franke.

0: enn da Harald Fossberg egentlig var på gli. Det lagde jeg nå, det var et ganske bra rim. Jeg brukte det på Café Ska forrige onsdag, og jeg fikk høstet sånn, ja, det var en som klappet, det var Bror Willer.
1: Det var vel det.
0: Ja, men han likte det.
1: Men du, jeg hadde en jævlig bra limrik om deg, men jeg tenkte at jeg skulle ta droppen akkurat nå, for at den omhandler en del ting som kanskje ikke så veldig fint.
0: Ta begynnelsen på den da.
1: Må jeg det?
0: Ja, gjør det. Gjør, Harald, gjør det.
1: Ok da. Det var sånn der, vet du hva Rune fra Kolbotten fikk? Det var en hel masse, og så stoppet
0: jeg. Ja, ok. Ok, men det var artig.
1: Det var kjempefin.
0: Det var SA Smash, var
1: det
0: ikke?
1: Det var det, fra skiva Smashy Trashy. Vi skal vel berømme dem for å være litt sånn der party-marty.
0: Ja, sånn party-rap som de har spilt altså, på Hausmannsfestivalen de siste
1: årene. Det litt sånn Hausmania-vib over det. Men nå skal vi ta og gå løs på den der norskspillet etter den Hausmania-greia. Du har gått ut fra Hausmania og tenkt sånn, shit, jeg må henge bare et lite sløtt
0: til. Slutter å selge Bayer halv tolv, liksom? Jo, nei.
1: Bu, ikke sant? Mm. Fokke noe ull og noe. Da tar dere og går innom et lite falleferdig hus hvor den spiller RJD2, og han har gitt ut en slags EP med en DVD som heter The Horror.
0: Skal vi gi adressen din her, Harald, eller skal folk bare leite seg fram?
1: Jeg kan ikke bare si det sånn, da. Det er bare å gå bort til det store hølet i jorda, der var terningen pub var. Så står en fyr der, og han har med seg en plakat hvor det står sånn, denne vei.

Svarten trone som du sitter på. Kan ikke høre på en pappa gutt. Det jeg rapper om det som gjelder nå. Så du kan høre hele sangen ut. For jeg gjorde det jeg gjorde for å komme dit jeg ville. Men jeg aldri spilte noe skitten bror. Men disse grisene med slips og dress i bingen hadde offret sin familie.

0: mennesker som tar, men aldri gir.
1: Fuck den tronen som du sitter på. Kan ikke høre på en pappa gutt. Det jeg rapper om er det som gjelder nå. Disse grisene. Fuck den tronen som du sitter på. Kan ikke høre på en

som du sitter på. Kan ikke høre på en pappa gutt. Det jeg rapper om det som gjelder nå. Disse grisene. Fuck en trone som du sitter på. Kan ikke høre på en pappa gutt. Det jeg rapper om det som gjelder nå.